0: SBS, a world of difference. You're with SBS Urdu on mobile, online and on radio.
1: SBS की उर्दू नशरियात सुनिए मोबाइल ऑनलाइन और रेडियो पर. SBS اردو فرسٹ نیشن باشندوں کو اس سرزمین کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرنا چاہتا ہے جہاں سے ہم آج کا پروگرام نشر کر رہے ہیں. SBS اردو اس زمین کے ماضی اور حال کے وارثوں اور ان کے آبا و اجداد کو تسلیم کرنے کے ساتھ ایبوریجنل اور ٹورس آئی لینڈرز کو بھی یہاں کے روایتی مالکان کے طور پر تسلیم کرتا ہے. السلام علیکم. آج 27 مئی ہے 2026 اور بدھ کا دن ہے اور ہمارے تمام سننے والوں کو عید الاضحیٰ کی دلی مبارکباد. ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنے عزیز رشتہ داروں اور قرابت داروں دوست احباب کے ساتھ ایک اچھا دن گزار رہے ہوں گے. آسٹریلیا میں بڑی اکثریت مسلمانوں کی آج عید الاضحیٰ منا رہی ہے اور دنیا میں بھی بہت جگہوں پر اس وقت عید الاضحیٰ کے تہوار کا جوش و خروش پایا جاتا ہے اور جو حاجی اس وقت پہنچے ہوئے ہیں حج کرنے کے لیے وہ بھی اپنے مناسک کے آخری مراحل میں ہیں. تو آج ذکر رہے گا ایس بی ایس کے اس خصوصی پروگرام میں عید الاضحیٰ اور قربانی کے حوالے سے بہت سی باتیں آپ کے لیے لے کے آئیں گے کہ لوگ کس طرح روحانی سفر کرنا چاہتے ہیں مگر کاسٹ آف لیونگ یا مہنگائی یا اخراجات کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے باعث آسٹریلیا میں کتنا مہنگا ہوتا جا رہا ہے حج کرنا, یعنی یہ لوگوں کی استطاعت سے باہر ہوتا جا رہا ہے, اس کے بارے میں بات چیت ہوگی. اس کے علاوہ آپ یہ بھی سن سکیں گے کہ کس طریقے سے آسٹریلیا میں رہتے ہوئے آپ قربانی کا فریضہ انجام دیتے ہیں. یہ ہمارا ریگولر سیگمنٹ ہے, ہم پہلے بھی اس بارے میں آپ کو آگاہی دے چکے ہیں. آج اس کے کچھ حصوں کی جھلکیاں آپ ملاحظہ فرمائیں گے آج کے پروگرام میں, اور ساتھ میں یہ کچھ حمدیہ کلام, نعتیہ کلام اور صوفیانہ کلام پروگرام کا حصہ رہے گا. معلوماتی سیگمنٹ بھی پروگرام میں ہم آپ کے لیے ضرور لے کر آتے ہیں اور آج بھی لے کر آئے ہیں. آسٹریلیا ایکسپلین میں آج آپ سنیے گا کہ آسٹریلیا میں پیٹرول اور ایندھن کی اقسام کی گائیڈ سے

0: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
1: وفاقی حکومت ملازمت سے متعلق خدمات اور سروسز کے نظام میں گزشتہ 3 دہائیوں کی سب سے بڑی تبدیلیوں کا اعلان کر رہی ہے۔ ورک پلیس کی وزیر ایمینڈا رشورت نے آج نیشنل پریس کلب میں اپنی تقریر کے دوران ان تبدیلیوں کا اعلان کیا، جن میں 3 درجوں پر مشتمل معاونتی نظام شامل ہوگا، جبکہ کام کرنے کی عمر کے آسٹریلین شہریوں کے لیے اتحادی حکومت کے سابقہ دور کے سخت فلاحی قوانین کا خاتمہ کیا جائے گا۔ میوچل آبلیگیشن سسٹم کے خلاف طویل عرصے سے شکایات سامنے آتی رہی ہیں، جن میں محتسب کی 2 رپورٹس بھی شامل ہیں۔ ان رپورٹوں میں ملازمت تلاش کرنے کی شرائط پوری نہ کرنے پر متعدد افراد کی فلاحی ادائیگیاں معطل کرنا ممکنہ طور پر غیر قانونی قرار دیا گیا تھا۔ ویسٹ پیک پر مالی مشکلات کا سامنا کرنے والے صارفین کی مناسب معاونت اور مدد نہ کرنے پر $26 ملین کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ وفاقی عدالت کے جج نے کہا کہ اگرچہ بینک کا رویہ دانستہ یا جان بوجھ کر نہیں تھا، لیکن اس سے کئی کمزور اور حساس صارفین متاثر ہوئے اور یہ صورتحال ایک طویل عرصے تک جاری رہی۔ بینک کو 6 برسوں کے دوران 200 آن لائن درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں صارفین نے ہوم لون، کریڈٹ کارڈ، ذاتی قرضوں، کار لون اور دیگر مالی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں مشکلات کی نشاندہی کی۔ آسٹریلین سیکیورٹیز اینڈ انویسٹمنٹس کمیشن کی نائب چیئر پرسن سارا کوٹ کا کہنا ہے کہ جرمانہ ویسٹ پیک اور دیگر قرض دینے والے اداروں کے لیے واضح پیغام ہے کہ مالی مدد کے خواہاں صارفین کے ساتھ بہتر انداز میں پیش آیا جائے۔ انسداد دہشت گردی ٹاسک فورس اور پولیس مشترکہ طور پر آسٹریلین خواتین اور بچوں کے ایک گروپ کی تحقیقات کر رہی ہے، جن کے آئی ایس گروپ سے روابط رہے ہیں اور جو سڈنی اور میلبرن حال ہی میں واپس لوٹے ہیں۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ گروپ شام کے الروج کیمپ میں موجود آخری آسٹریلین شہری تھے، جہاں 2019 سے آئی ایس گروپ کے جنگجو کے خاندانوں کو رکھا گیا تھا۔ وزیر داخلہ ٹونی برگ کا کہنا ہے کہ حکومت نے اس گروپ کی کوئی مدد نہیں کی اور کسی فرد نے جرم کیا ہے تو اس کے خلاف قانون کے مطابق کاروائی کی جائے گی۔ لبرل پارٹی کے رکن پارلیمان فلپ تھامسن کا کہنا تھا کہ وہ اس گروپ کی آسٹریلیا واپسی کی حمایت نہیں کرتے۔ نیشنل اینٹی کرپشن کمیشن کو اس بات کی تحقیقات کے لیے درخواستیں موصول ہوئی ہیں کہ گزشتہ ماہ وکٹوریا کراس حاصل کرنے والے بین رابرٹس اسمتھ کی سڈنی ایئرپورٹ پر گرفتاری کے بارے میں میڈیا اداروں کو پیشگی معلومات کس طرح ملیں۔ آفس آف دا اسپیشل انویسٹیگیٹر کے ڈائریکٹر جنرل کرس موریٹس نے سینٹ اجلاس میں بتایا کہ ادارے نے آسٹریلین فیڈرل پولیس کے ساتھ مشترکہ طور پر نیشنل اینٹی کرپشن کمیشن کو ریفرل بھیجا ہے۔ یاد رہے کہ بین رابرٹس اسمتھ اپنے خلاف عائد الزامات کو مسترد کرتے ہیں، جن میں متعدد جنگی جرائم شامل ہیں۔ امریکن سینٹرل کمانڈ یا سینٹ کام نے ان میڈیا رپورٹس کو غلط قرار دیا ہے، جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی بحریہ نے آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں کی رہنمائی یا معاملت کا عمل دوبارہ شروع کر دیا ہے۔ دوسری طرف ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ایران جنگ کے خاتمے کے لیے ایک باوقار فریم ورک کے حصول کے لیے تیار ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران کے ساتھ معاہدہ اب بھی ممکن ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کیا جائے گا یا ایران کے ساتھ مل کر وہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ ایرانی صدر نے کہا ہے کہ ملک میں انٹرنیٹ کی بحالی کر دی گئی ہے، اور دوسری طرف اسرائیلی وزیر اعظم کا لبنان میں حزب اللہ کے خلاف حملے سخت کرنے کا اعلان بھی سامنے آیا ہے۔ جوش اینگلس پاکستان میں ہونے والی آئندہ ون ڈے انٹرنیشنل سیریز میں آسٹریلیا کی قیادت کریں گے، کیونکہ مچل مارش انڈین پریمیئر لیگ کے دوران ٹخنے کی انجری کے باعث ٹیم سے باہر ہو گئے ہیں۔ کرکٹ آسٹریلیا کے ترجمان کا کہنا ہے کہ مارش پرتھ میں مزید معائنے اور علاج کروائیں گے، جبکہ بنگلہ دیش کے وائٹ بال دورے کے لیے ان کی دستیابی کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ یہیں پر نیوز فلیش یا مختصر خبریں ختم کرتے ہیں۔ میں ہوں ریحان الوی، آپ ہیں ایس بی ایس اردو کے ساتھ۔ تازہ ترین معلومات کے لیے sbs.com.au/اردو پر جائیے۔آپ عید الاضحیٰ کے خصوصی پروگرام کے ساتھ ریحان الوی کے ساتھ ہیں۔ آج ہم عید

بڑے کمبخت ہو آپ نماز کے وقت پہ یاد آتے ہو, بڑے کمبخت ہو آپ نماز کے وقت پہ یاد آتے ہو. اگر آپ کو یہ لگا تو بالکل غلط لگا کہ آپ خدا کے بعد آتے ہو.